0: noon na nagpasalamat sila sa ilang nadawa tungod kay pinagi sa maong kandidat makatabang na kini sa ilang mga plano nga programa sa ilang barangay. Maton pa ni Normal Yupo nga nahanay na usab nila ang mga proyekto nga gamitan sa maong kandidat sa wala pa nila nadawat ang suporta tungod kay gusto nila nga mapanangat dayon ang maong kwarta aron makita og mapuslan sa katawhan. Dugang pa ni Normal Yupo nga pinaagi sa maong tabang makahatag kini og suporta usab alang sa mga estudyante nga nagkalisod nga sila makatabang nga aron na magpalayon sa ilang pagkat-on bisan sa ubos nga higayon na. Mukabat sa 4.4 milyones kapasos nga nadawat ang mga kapitan sa Tibuok Bakong, din ang matag usa ka barangay kapitan na adunay madawat nga tag 200,000 kapasos sa. Balita gikan sa News Center, ako si Kaki 5 James sa Ditre Bayo, Bandukilo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros. K5 News, hapam.
1: K5 News FM, live report. Balitang Regional.
2: Balitang Regional. Balitang Regional, magkakifay patut ka nato sa DTX sa 500. Na-disgrasya ko sa kapatol car sa PNP Gwindulman sa Lalawigan sa Bohol. Kumankalit nga nawada anong pananaong sibilyan ng driver ni ini samtang nagbiyahe sa National Highway sa barangay Iyanangan, Luwaya.
3: Padulong unta sa gabilaran ang sakyanan sa kayong sa ka-police investigator aron ihatod sa PNP Crime Laboratory ang mga ebidensya gikan sa usa ka baguhay lang nga bypass operation.
2: Nakaangkon mga angol ang driver sa mga insidente apan wa swerteng luwas ra ang pulis nga sakay niini.
3: Bisan pa sa nitong aksidente, malampuso nakuha og nahatod gihapon sa kapulisan ang mga ebidensya sa crime lab.
2: Nagparay hinoon ang investigasyon sa motoridad at basuta ang tinuod nga hinungdan sa kalit nga paghanap sa pananaw sa driver.
3: Duga nga balitang regional, usa ka lalaki ang gaaresto sa hot pursuit operation dito sa Sitio Pasil, Barangay Tabao Baybay sa Latinica Negros Oriental nito Agosto 14 tungod sa pasagil sa pagpangawat o paghupot o gililing na droga.
2: Ang suspek gila nga si alias Andy Colandi, 44 anyos o residente sa Puro Covindors, Barangay Sibukaw, San Enrique Negros Occidental.
3: Ang itabang operasyon, humanag patabang ang biktima sa kapulisan tungod sa pagkawala sa emang personal nga butang.
2: Ipangita sa mga otoridad ang suspek hangtod nga kininabdan sa maong dapit. Huwag sarihang kikirikisa ang lawas ni ini narkobergikan kaniya ang duha kasusyay sa gitwa ang asyabu.
3: Kasamtang nga nagitanggaw ang suspek sa pasulit sa kapulisan samtang iyan damang tukmang kaso bato kaniya.
2: Katapusan sa balitang regional, labaw sa 4 milyon ka pesos ang kandidat. Sa gidaw ng Shabu ang nasakmit ato sa bypass operation sa Talibon Bohol sa hapon sa Beras Agosto 14, 2026.
3: Ang mga operasyon, gihimo sa Drug Enforcement Group Special Operation Unit, Central Visayas o Talibon Municipal Police Station, marisulta sa pagkasikop kang alias Atan 42 o alias Danis 46, pulos residente sa Barangay Busaylian sa nasangpit ng lungsod.
2: Nasakmit sa mga otoridad, gikan kanila ang 622.4 gramo sa gidurang Shabu, nga nagkandirad og 4.2 milyon sa kapesos.
3: Ang mga sospek, ipailan na karoon sa kustudiya sa PNP DEG SOU 7, samta ang mga ebidensya nga sumite sa Bohol Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination.
2: Balitang National, magkakifay putot ka na to sa DTX Coffee Mix. Ano rin pala, sugar, sugar cane, o chia seeds. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. Ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. magparayin sa pagpalapad sa mga programa sa scholarship o tabang sa edukasyon. Sa tibok naso, doon mas madaghang estudyante ang makahuman sa kolehiyo o makabaton o mas mayong kaugmaon.
3: Hindi nga mensahe kapaabot ni Acting Executive Secretary Ronald Frecto na to sa Presidential Scholar at was emabisita si Bunato Agosto 13 rin yung ipasiugda nga dili angay maputol ang damgo sa kaat estudyante tungod lamang sa kulang sa pinansyal na kapasidad sa ilang pamilya.
2: Ang syurad sa Sugbo, doon ay kinatubok ang ihak ng 5,330 ka mga scholar, ikan sa 1,000 ka mga 106 ka mga barangay niini.
3: Ubos sa bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program, tagaanog pinansyal nga tabag, ang 20,000 pesos matag-usa ang 5 ka estudyante, sika 4 nga tuig sa kolehiyo sa matag barangay, aron matabangan sila sa nga makahuman sa tapusag ang sa ilang pagtuon.
2: Samtang sa laing gambahin, ipahayag na Senate Finance Committee Chairman Jose Victor Jivejercito kaniyatong Sabado, nga dili ang himuong backdoor ito gawanan ang bicameral conference committee alang sa last minute budget insertion.
3: Matod niya, kinahalan nga abli sa publiko ang tanang tigom o proseso sa bicam aron masiguro ang kahapsay ug kaligdong sa pagpanday sa budget.
2: Ihatagan og gibuton sa senador nga ang maong lakang makatabang aron malikayan ang mga questionable insertion o pag-usab sa punto nga naaprubahan na sa Senado ug Kamara.
3: Himo kining pamahayag human pormang gipasa sa Department of Budget and Management ang 2027 National Expenditure Program ngadto sa Balaybala, Uranan.
2: Samtang, gikundi na sa Bangsamoro Federalist Party o BFP ang nitubong

0: Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod ni ining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mga pundok sa tinuohan ni ining kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa-usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mupahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, og Mindanao. Kini ang inyong higalang igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon ng inyong tulumanon. Makigkaoba na usab hangtod ta sa alas 7 sa atong tulumanon Bible Expose on the Air. Mayong gabi sa atong tanan nga mga higala, makigsoonan, kutob sa ato, maabot sa ato higalang nga panag-uban karon sa gihapon. Live kita dini nanukad sa K5 News FM do Magete City. Sa kalan sa ato din station manager, nga ito kang K5 Sir Bernie Cabusao. O sa kalan sa atong CEO and President, Doc Ramil Oy. Sa pikas lawak sa atong engineer on duty karamahigala, ang atong Chief Engineer Abudwen. Sa Tibok Pilsas K5 News FM, sa gihapon, makikauban na sab kami kaninyo. Kauban ka na ko si Sir Honey Rose karon from Ormoc City. Alang sa atong panag-uban mahigala, resume ta sa ato nga weekdays nga mga panaghisgot diin si Kristo mao ang sentro matag karunog o niya. Maunin mahigala ang atong pinakaminundanon kaayo nga suhito sa matag tuon nato sa mga bililhon, bala ang mapulong sa Dios nga si Ginoo Hesus. Maugyod ang atong mahimong sentro o atong maisa, mahimong matuboy aron ang tanang mga tao makaduol ngadto kang Ginoong Hesus. Nasa ato karong linya ang ato makaubanan usab tigpaminaw kanunay kanato nagsubaybay from Cebu City maayong gabi Brother Jerry. Gikan sa ating suon Brother Rizal de Villazo og ngadto sab sa atong uban pang makingsuonan ngadto kang Girly Ritis Daguok. Good evening Pastor Jerry, may gabi isab alang kaninyo nga tanan nato nga makingsuonan labi na sa ato makingsunas gawas. Maayong gabi isab sa mga taga South Korea. Mayong buntag, may utoming hapon sa taga Estados Unidos sa Amerika sa ato mga higala usab sa mga sibihan nato nga mga igsuong sibihan sa K5 News FM sa ato dining hukap sa Visayas Mindanao. Maayong gabi usab ngadto sa taga Mindanao nga tanan nato nga makigsuonan. Mao na may gala makigsuonan sa ato nga panag-uban karon di ta maglangan sa ato nga mga panaghisgot karon sa gihapon. Ato nga ipaygayon ang atong naandang binuksan pag-ampo alang sa atong pagsugod sa paghisgot sa balaang pulong sa Dios. Mag-ampo tayo ni Gugma kong mga igsoon. Among amahan nga langit nun, mayong gabi ikanimo Dios. Daghang kayong salamat sa lain usab nga kagayunan. Ngayon maghihatag ka namo alang ni ining buluhaton nga gikinhanglan kaayo sa tibuok kalibutan. Ilabi na ang kamatuoran og ang kinabuhi nga wala lain maos Ginoong Hesus. Diha lamang kanimo o Dios kanunay among ginapahinungod ang among tanang pangaliya. Tungod kay diha kanimo kami nabuhi og diha usab kami nahimong nalinuwas gikan sa sidot sa sala nga makamatayon pinaagi sa bililhong dugo ni Ginoong Hesus. Salamat nga pinaging sibihan sa K5 News FM. Sibihan gipanag-iya sa imong anak nga imong gitawag og gipili instrumento sa buluhaton sa kaluwasan sa tibuok kalibutan na pinagi ning sibihan ngayong ipanag-iya na mantala ang maayong balita, ang kamatuoran o si Ginoong Hesus walay lain nga ginapaabot sa tanang katawhan karon ang iyang pagbalik. Busa, salamat sa iyong panalangin sa tanang naminaw nini nga sibihan sa tanang programa gikas buntag hangtod sa kagabion. Salamat sa iyong pakiguban ka namo sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus na among manluluwas. Amen.
2: Bueno, alang sa ato may gala karon nga panaghisgot ang ato dinhing mga suheto matag karunog-on niya. Si Ginoong Hesus gyud ang sentro. Sa katarungan nga si Ginoong Hesus mauni ang iyang gisulti. Atong basahon ang Ebanghelyo ni San Juan sa Kapitulo 5, versikulo 29. Matod pa o versikulo 39. O doon na mo'y mga balang kasulatan sa inyo din na nga mapuloyanan. Pwede rin po nga inyo nga tanawon. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 39. Nag-ingon si Ginoong Hesus, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Kay nagahuna-huna man kamo, nga pinaagi ni ini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani, kini mao ang nagapanghimatuod mahitungod kanako. Sa English version, dinhi atong mabasa, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Ang buot ipasabot mga kaigsuonan, nga kining kasulatan nga mao ang atong giila isip mga magtutuong Kristohanon nga balasahon, textbook, ha? Gitaw ni Christian textbook. Basta gani mga Kristohanon, wala gayoy agididan sa pagdala-dala o bala ang kasulatan, ingon nga balasahon kini sa mga magtutuong Kristohanon, o niya mausab niyong balasahona, ang girekomendar gyud ni Ginoong Hesus nga pinaagi ni ini mabatunan nato ang kinabuhi nga dayon. Unya kining kasulatan mao ni ang nagtestify ni Ginoong Hesus. But pasabot nga kun buot ta magpakisayod og duna tay pangutana huna-huna nga atong mahimong mahibaluan ang kamatuoran kung kinsa unsa kinis Ginoong Hesus ni adinis kasulatan ang maong gitawag o kamatuoran. Mauni nga ang pulong kamatuoran kay si Ginoong Hesus mao na ang kamatuoran. Apan dili nato mahimo nga mabatunan nato ang kahingpitan sa atong gikinahanglan nga kamatuoran kung dili gyud ta magbasa sa tibuok nga kasulatan. Atong sulayag basa ha, ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16 o versikulo 17. Ang mga pulong na kasulat, ani adinhi nag-ingon. Kapitulo 3, 16 o 17 sa ikaduhang Timoteo. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. 17. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Salamat kayo ngadto kang chief engineer ni Akaron sa screen atong mga basa gayud kining atong ginabasa sa balang kasulatan. Atong balikon. Ikaduhang Timoteo 3:16-17 mauni ang nakasulat. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios og may kaposlanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. 17. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Ato ragoning ipasabot, kaning pulong tibuok nga kasulatan, ang pulong tibuok, walay tipak, way batod pa, buo. Sila ang hubad, anak, nga dili mahimong tibuok. Wala na mapikas. Tibuok yun. Kung moingon ta nga ang Holy Bible, nga ato ang gihimong Christian textbook, which composed of duha ka testaments, Old and New Testaments, dili mahimo ng tawgo na to og Bible. kon New Testament lang. Di pod pwedig atong tawgon og Bible kung Old Testament lang pod. Kay kanang pulong by, it means two, duha. Two, mauna ang gipasabot nga ang balaang kasulatan, ang tibuok ni ini, naglangkob na sa daan og bag-o nga testamento. Old and New Covenants. Unsa lang hubad sa testament? Covenant. Ah, pakigsaad, kasabutan, ingon ana mga higala, so that all yun ni sa English ni all scriptures, tanan yun. Dili kay naay ibilin, ha? Ngano man nga gipasabot man ni nga ang tanan yun, ha? Tibuok yun nga kasulatan, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Mauniha ang ni adini mga higala makigsuunan, nakasulat. Tibuok yun. Muna nga, ato yun ning hotdon og basa. Kay di nato ni hotdon, dili na mahimong tibuok. Nabinlan na to usa kabasahon, usahay ra ba? Ah, ang uban na, di nataan ang daang tugon. Kay daan naman na, di nilan natas bagong tugon. Kay mauni ang angay ron kay bag-o naman ron, matul pa, bag-o naman ron nga panahon. Na ay mga hunahunay gala nga pilion lang yun ang balaang kasulatan. Magpili lang, magbasa lang unsay nagustuhan na anagani din ay murag. Dili maayo kay usahay ning ato manggong kagalingon ni gala, di mapunta magpabadlong. Nya kinirabang tibok kasulatan, o, gituga ni sa Dios nga duna rabag yung kapuslanan. Ang tuyo nga nung gituga ni, dunay kapuslanan. Unang-una, alang sa pagpanudlo. O, unsa may imuhang gustong itudlo sa tao, kanang magbaton o maayong kinaiya. Maayok ining balang kasulatan atong gamiton. Kung ang tao mahimo siyang mausab, maayok ining balang kasulatan gamiton na ito pagpanudlo. Kani adinhi nakasulat ang mga pulong nga mabadlong kita. Matulid kita, mamatuto, sa pulong matuto, ha? Mahimutang mabansay, ngadto sa pagka matarong. O ning nindot kay ning balang kasulatan, gamito ning mga ginikanan, ngadto sa ilang mga anak kon maghimo silag mga discipline, education. Discipline means discipleship. Education, himuon nato silang estudyante. O, sa pulong sa Dios, nindot kayong balaang kasulatan ang gamiton. Kompleto. Kay Atopas 17, aron ang tao sa Dios, abisan paganing mga ministro na ha, mga pastors, mga pare, o unsa pang nangalagad o adya sa kasimbahanan, aron ang tao sa Dios mamahingpit. Nag-uundang tao basa sa kasulatan, o bin mamili rata, atong basahon, di na lang natuhot doon og basa nga tibuok man ni ang gituga sa Dios nga may kapuslanan alang niining tanan nga gisgutan. Mao man ni ang girekomendar ni Ginoong Hesus nga kun inyo lang ning susihon, makakaplag yung kinabuhing dayon. Unya ang kasulatan, mao ni ang nagapanghimatuod, mahitungod ka nako. Mao ni ang nagtestify, walay laing basahon sa tibuok kalibutan nga kompleto ang pagsaysay, pagpasabot kung kinsa na si Ginoong Hesus. Unsa man na si Ginoong Hesus? Oh, may kakinsa man na siya. Ngano man na siya? Bisag unsa pa imong ipangutana bahin kang Ginoong Hesus, ni adinis bala ang kasulatan. Ang kompleto. Nang kon ato ning hotdog basa, makakabot yun ta sa kahingpitan. Mauni gisulti yun, di nato ni himuong lalison, kay nagsulti yun ni ang mga nakasulat, aron ang tao sa Dios mamahingpit. Maingon tag, wala may taong hingpit. Pwede lagi na di mahingpit. Basta di nato kompletuhon ang atong pagsunod sa katuyuan sa Dios. Kung kita sa atong kaugalingon, dili kita mamahingpit og kita. Pero ang Dios atong sundon. Nga naman lagis ginong Jesus nagsultiman. Mateo 5, versikulo 48, unsa may gisulti ni ginong Hesus sa iyang mga tinun-an. Nasahon nato, no? Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Nga nung gisulti man ni ginong Hesus nga, busa kamo kinahanglan magmahingpit, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langit nun. Salamat kayo. Perting tinawag yun, busa kamo kinahanglan. Pag ingong kinahanglan, that is not voluntary. Dili kay asaganahan lang o gusto tag mahingpit, pero di tag gusto mahingpit. Pero kinahanglan yun nga mahingpita, ingon nga hingpit ang atong amahan nga langit nun. Unya, iyang pagbuot mang yun eh, nga mahimog yutang hingpit. Mauni ang balang kasulatan, unang-una, ato yun na siyang sundon. Ang gisultis balang kasulatan, nag-edukar sa atong kinaiya nga mahimutang mausab, mahimutang mabago, mahimutang mareforma, ay mahala gud og pananglitan, murag sakit kaayo ang maong pagkasulti. Kaya naa may mga pagbadlong gud po na kasulat ni balang kasulatan. Badlongon nun po ni atong kinaiya. Ha? Unya og dili ta mosunod ani kay di ta gusto mausab ato kuno sulayag basa ni gisulti sa Dios pinaagi ni manlagna Jeremiah sa kapitulo 7 nga basahon ni adinio bersikulo 3 bersikulo 5 bersikulo 7 ato ning basahon ni nagingon mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon ang Dios sa Israel. Mao ni nakasulat ay Jeremiah 7 bersikulo 3 versikulo 4, 5, 6, 7. Maukini ang giingon ni Jehovah sa mga panon ng Diyos sa Israel, Osba. Mauna niya, may pahimang no ni. Maukini ang giingon ni Jehovah sa mga panon ang Diyos sa Israel, Osba ang inyong mga kagawian og ang inyong mga binuhatan og kamo papoyon ko ni ining dapita. O doon ay kondisyon. Donay dapit nga diin ang Dios adto niya papuy-on sama sa yuta sa saad sama sa gitawag promised land sa panahon sa Israel. Panahong Abraham nga dunay gisaad nga yuta nga diin ang iya makaliwatan adto niya papuy-on. Pero naay kondisyon. Unsa man usba ang inyong mga kagawian og ang inyong mga binuhatan og kamo papuyon ko ni ining dapita. Ayaw kamo, versikulo 4, ayaw kamo pagsalig sa mga bakakong mga pulong nga nagaingon ang templo ni Jehova, ang templo ni Jehova, maukini ang templo ni Jehova. Na ibalubatag, unsay pasabot anang mauni ang templo ni Jehova? Kanang pulong templo, panahon sa mga Hudiyo, dito si Jerusalem, doon na sila'y templo. Kanang templo sa ato na dinhi, simbahan, cathedral, dagko kay nga mga gambalay nga naa din ha, nagpuyo ang Dios nga atong gituuhan nga balaan kana nga puloy-anan sa Dios suma sa babasas Habakuk 2 bersikulo 20 nga ang templo mao kini ang puloy-anan sa Dios pero dunay magwali. Ang giwali ang templo mo na binakak nga pulong. Ayaw kamo pagsalig sa bakakong mga pulong nga nagaingon. Naay mga tao ang iwali. Mao kini ang templo ni Hioba. Mao ning templo ni Hioba. Mao kini ang templo ni Hioba. Sa ato panang panahon, mao kini ang iglesia nga iyag yun sa Dios. Mao kini ang pundok nga iyag yun sa Dios. Ingon ana na nga konsepto. Versikulo 5. Sige daw, atong padayon og basa, tan-awa lang ninyo na ang inyong mga balang kasulatan. Unsay gisulti? Kay kun magausab kamo sa hingpit gayod sa inyong kagawian o sa inyong binuhatan kung magabuhat kamo og hustisya nga hingpit gayod sa tunga sa tao o sa iyang isig katao. Morning, versikulo 6. Kung kamo dili magdaog-daog sa dumuloong, sa mga ilo, o sa balo, nga babay, o dili magpaagas o dugo sa inusinti nining dapita, ni magsunod sa laing mga Diyos alang sa inyong kaugalingong kadautan. Versikulo 7. Mauna ang gisulti. Nan papuy-an ko kamo ni ining dapita sa yuta nga gihatag ko sa inyong mga amahan gikan sa kakaraanan bisan pa hangtod sa walay katapusan. Mao ni ang mapulong sa Dios. Akto lang ning gibasa kay ipasantop nato mga higalam kingsuonan nga maingon tag walay taong hingpit. Dili lagi ta mahingpit kung kita sa atong kaugalingong pagtuo. Kining atong pagtuo ba nga atong gisaligan nga maluwas ta ining pagtuo karon nga atong nabatunan, dili man ni kasaligan ning pagtuo. Ha, mawutaw nga si Ginoong Hesus, daan gisang gasulti nga sa duol na kong mobalik, iyan ang gipasidaan-daan nga daghan ang musibog sa pagtuo. Nan kung kanang pagtuo ha, tinud-anay man na sa pagsugod nimo og alagad, nga nung musibog pa man ka, nga luwas naman ka ka sa bag-o pagkaning tuo, luwas na ka. Unya, nga nung musibog pa man ka. Dili na maong pagtuuha. Kay kanang pagtuuha nga atong nabatunan, humanta nakadungog og wali, unya nagpabutismo dayon ta, mao pa lang na, ang pag-ugmad sa atong pagtuo, dili pa hingpit ng pagtuo, ha? Asa na ito? Mabasa na. Hebrohanon, Kapitulo 12. Atong mabasa sa versikulo 1 o versikulo 2. Halatan awa ninyo na, ha? Hebrohanon. No, mabasa ito ni ato na ning ganiron, ha? Inya, ilista lang po ninyo aron masubli-subli ninyong basa. Okay, niya din eh, atong basahon. Busa, sanglit, ginalibutan man kita sa ingon kamabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang kabugat o ang tanang sala nga nagpiit paglikos ka na to. O dalaganon ta nga malahotayon ang lumba nga atong ginaapilan. Versikulo 2, nga magatutok kang Jesus nga mao ang mag-uugmad o maghihingpit sa atong pagtuo, nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan, mianto sa cross, sa walay pagsapayan sa pagkamakauulaw niini, o karon nagalingkod siya diha sa tuo sa trono sa Dios. Nasabtan ta ba ni mga igsoon? Mauni ang description sa kinabuhi sa pagtuo nga gipanag-iya ni Ginoong Hesus, ingon ani ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Bisan siya og sa sinugdan, Dios siya, bisag pulong ra na siyang uban sa Dios, apan gihimo gi siyang tao aron mahimo siyang manunubos og manluluwas kanato. Ngani sa ato nang gisgutan dinhi sa nang labay tang panag-uban nga iya ganing gihubo ang iyang kinaiya nga sama gyud sa Dios, nga usa ka kinaiya nga pagailugan. A inyo ba nang hinumduman? Filipos Kapitulo 2, versikulo 5, sa yes, 7 o versikulo 8. Basahon ta na, di ba? Masabtan ginatos tinaw. Sumpay-sumpayon tala ning mga versikulo nga maoyog gipasabot. O Filipos, versikulo 5, Kapitulo 2 ni ha, versikulo 5. 6 o 7. Ania atong basahon, dritso sa 8. Bato ni diha kaninyo kining huna-huna, nga mabato na ninyo diha kang Kristo Jesus, nga bisan tuod siya naglungta diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagailugan. 7. Hinunoa, gihaw-asa niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagup sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa mga tao. 8. og sa nakita siya sa dagway nga tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. Oo, bisan pa sa kamatayon diha sa cross. Mauni ang anaan ni Ginoong Hesus sa iyahang kinabuhi sa iyang gibatunang pagtuo nga gisulting San Pablo, batuni diha kaninyo kining huna-huna. Nanong dili ta mo kopya o dili ta mo sunod ni Ginoong Hesus, kay bisag humana tag botismo, kita ra mang gyapoy magbutbuot sa tong kagalingong gustong hunahunaon, gustong isulti, gustong buhaton, daw murag wala ra man ta mausab. Wa man ta mahimo nga born again. Magpakatao kita pag-usab sa tubig sa Espiritu, mauna ang bautismo dapat. Pag humagbautismo, born again na ta, natao na dadi na tamao ang sama kaniadto. Kung unsa ta kaniadto, kasalawayon, kadautan, kay wa pamantay pagtuo, wa pamantay kay balos kamatuuran, wa pataka hibalo sa pulong sa Dios, konsiderahan pa to. Pero sa dihang gitudluan ta, giwalihan ta, ngay hinulsol ta, painulsolon ta sunsala, aron mahimo ta nga pasaylo, dili na unta ta, anak na guta sa Dios magigalam kay igsuonan. Ingon ani ha, busa ato ning isgotan sunod ato ning taga agsumpay nga, ato yung masabdan nga kining pagtuo ni Ginoong Hesus, mauni ang kinahanglan nga atong batunan. Kining atong pagtuo, pagsugod ra na kutob, igo ra na pagpagawas nato gikan sa bilangguan ni Satanas sa atong mga sala. May gani kay gipiansahan ta ni Ginoong Hesus pinaagi sa iyang bililhong dugo, iyatang gilukat gikan sa pagkaulipon ni Satanas aron ta makapangalagad sama sa katawhang Israel dito sa Ehipto. Gipagawas niya ang makatawhang mga Israel pinaagi kang Moses aron sila makapangalagad. Mausab na gihapon ang atong kahimtang gikan sa kalibutan nga walay Dios atong kinabuhi, si Kristo ang naglukat nato gikan sa kalibutan. Bosa, di na naangayan nga ang kalibutan ato panang higalaon, makihigala patagbalik sa kalibutan, labi na gyud og mahigugma na puntas kalibutan. Maunay dili na gyud maayo kay makigbulag na ang Dios kanato kon mobalik pata sa atong daang kinabuhi. Boy na may galam kig sunan, igo na ang atong panahon. Dinhi na ta sa atong tag 30 minutos pag malandong din si Kristo Hesus ang atong nasentro sa atong mga panagtuon matagkaroon ko niya. Busa, pasalamatan ta ang Dios sa iyang gihatag nato nga mga pulong sa malandong karon kagabion sa atong panag-uban, sa atong tanang mga tigpaminaw sa bisan diin nga dapit naabot sa ato higala karon nga signal. Busa, dinhin lamang sa atong tulumanon, inyong tulumanon, sa ngalan lamang sa ato dining station manager ngadto kang K5 server ni Kabusaw, o sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy, o sa atong Master Control Engineer on duty migala ang atong Chief Engineer Abudwen, o sa ato usab nga Tibok Pirsas K5 News FM sa gihapon, kini ang inyong higala, igsuon, Brother Jerry, Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon, inyong tulumanon, magkanayon na lamang ang Dios magbindisyon pa kanato sa kadagaya, pinaagis iyang abala ang pulong. Dalagot na Dios, umayong gabi sa makausapa, mag-ampo ta lang sa atong pagtapos. Daghang salamat, among amahan nga langit nun. Wala ka magkulang ka namo. Ikaw sa gihapon ang naghatag namo, o dugang lamdag, pinaagis iyang abala ang pulong. Salamat kayo sa kaalam nga pinaagi niini ang among kinabuhi. Mahimo kining makakab-ot unta sa kinabuhi nga gipakita ni Ginoong Hesus ingon nga paningingnan sa pagkamatinumanon, sa pagkamasinulundon, aron makakab-ot mi sa kahingpitan diha sa iyang gitanyag namo nga mga paagi pinaagi sa pagtuon og dugang pa og pag-aplikar sa among kinabuhi sa mapulong sa balang kasulatan. Salamat nga pinaging sibihan sa K5 News FM na panalinginan ang tanang katawhan nga nakadungog sa maong mga pulong o sa tanang programa ining sibihan. Magpanalangin ka sa tanan nga mga katawhan nga naminaw. Dalaygon ka suli katapusan sa imong pagtubag kanunay sa among mga pangamuyo. Sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas.

0: at Law. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o TTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang TTX 500.
0: TTX 500. Pumali sa mga butika.
2: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumnom kaninyo sa pag-inom sa TTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
2: Kung naa man gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste ug ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
3: Kung daghan ang function ug trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
2: Ay!
3: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
2: Maudyo.
3: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
2: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
3: Pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo na usa sa mga problema sa atong panglawas.
2: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
3: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP.
2: Oh.
3: Inom siya DTX 500
2: 2 to 3
3: times a day. Kay kini ang mo-detox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mo ni nindot nga powerful combination nga makatabang bang sa imong atay.
0: DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape,
4: naayo na ako.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
3: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. No, gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
2: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
3: Muna, Sir GP, nga kung palainom ka, kinahanglan jud kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
0: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga
7: butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Roldan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Mauna nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
7: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag.
10: Tulog pod ka capsules sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir JP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
2: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
3: Ang gall, Sir JP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir JP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
2: Correct.
3: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir JP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
7: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
2: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
3: Dapat, Sir JP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edarana. Pag abot ni mog sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
2: Ay, kadagan.
3: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
2: Ay.
3: Pero kinilamang ni aging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
2: Mulagi.
7: DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga edaran padulong sa mga batan-on karon?
3: Wala joy lain pang rason, Sir JP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao.
2: Usto.
3: Gikan sa 1950s, ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong jita sa mga tao nga mo resultas pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan na itong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Ganun ay taas nga antioxidant. O wala na yung makapildi, Sir JP, sa DTX 500 og Mighty C.
2: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kada ko hangtod mo dagan kini apan usahay kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
3: Dili lamang sakit, Sir JP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
2: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una na sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
3: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong crystal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa apdo nga maporma, Sir JP. Naaman siguro kay savings nga 150,000. 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir JP. Igaston na lang sa pagpapera kung magka-galston ka.
2: Uh-huh.
3: Nya, muinom ba kakag DTX 500 MTC aron dili mo tubo ang gallstones?
2: Uh-huh.
3: O dili ka muinom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
2: Uh-huh. Inom dyan kag DTX 500 o MTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
7: DTX 500!
11: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Isulay ko ug tumar MyTC. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipo. Tin-aw na usab ang akong panandam.
7: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nanormal lang akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
2: Sige.
3: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
2: Wow.
3: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
2: Correct.
3: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir GP?
2: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, anaa siya'y banabana mga 27,000
3: inya,
2: kung, active cases.
3: Inya, kung naa kay ingon ana nga sakit, Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dok Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo, Sir JP.
2: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
3: Apektado jud ang imong social life.
2: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta natay.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masin og
5: may diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts,
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gikan sa palya
12: ug the sugared sugar cane.
13: Mga organic compound.
14: Nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

sakit man kini Brad Lagil nato. Ang dusin ako, alang ang tungod sa atong kuma. Magpaabot ko sa imong pagbalik. Magpaabot ko.

0: This song is brought to you by DTX 500. Likay ang cancer, mag-inom og DTX 500 kada adlaw.
1: Pobre lang ko. Ikauaw lang ko sa imong mga higala o ginikanan.
2: Ang akong paghigugmani mo, way utlanan. Bisag kinsa ka pa, bisag unsa ka pa. Mahalunta ka hangtod sa hangtod.

0: pobre lang ko. Ikaw lang ko sa imong mga higala o ginikanan.
1: Ang akong paghigugma nimo, way utlanan. Bisag kinsa ka pa. Bisag unsa ka pa. Mahalon ta ka hangtod sa hangtod.
0: Diyos.

0: Wala ba ka babag ka na to? Ikaw ako lamang. Di ka magbasol ka na ko. Isaad ko ka na kanimo.
1: Maglaong ko kanimo. Ikaw ako, hangtod sa hangtod.

0: That song is brought to you by DTX Beauty Soap for healthy and natural looking skin.
1: Dili ka kakasabot sabot kung ipasabot. Dili og dili jukon imo. Dili ta angayan. Langit ko og yuta ka.
2: Bisag usab isulti nimo. Dawaton ako. Pasakitan man ko nimo, dawaton ako ang tanan. I've got a